0: lägga pipit mig. Vet du när jag chill lägger pipit mig. Villa kommer jag passa mig i som ecstasy. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight? Y'all gonna be with us all night?